0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Mismo svi sinovi istog Boga. Ali ne govorimo isti jezik. Trebali bi da govorimo isti jezik. Jezik srca.